0: msikilizaji. Radio 47. Station yenye watangazaji wa Haibaku.
1: Captain Emmanuel Mashumbe,
2: MC Jafe ama Able.
0: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kauleni.
0: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maloba.
0: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: E bwana, mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
0: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Beatrice Maganga.
15: Hii imeenda.
0: Ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smio.
19: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
10: We uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
0: Radio 47. Hapa ndipo.